0: Hvað sé gráð?
1: Gyr og væs, genna bá lille pýta.
2: Já, bá bljóð.
0: Þið sagði hann, þið fórum.
1: Við snakist.
2: Já, þið gör. Hei.